kudu ditalukeun. Kudu di naon teh kudu ditalukeun. Kudu dikadalikeun. Jadi kudu jeung rasa kamanusiaan. Rasa kamanusiaan. Anu memang nages ngancik dina diri urang sarerea. Rasa kamanusiaan mah geus ngancik atuh. Beda jeung rasa kahewanan. Ah, cek abdi mari, Bapak Manjaji mah geus lain rasa kamanusiaan teh rasa kahewanan tah mah. Rasa kabuta hejoan kitu.

Rika lain jempe wae atuh. Tuh Neng Mal. Si Awang sadeh deh. Ting yati. Hehehe. Dangukeun. Pemirsa dangukeun dah. Nuan kena dia mau sebut hiji-hiji lah. Lebat teing. Nuan dangukeun ni pokok nama. Jadi urang teh bakal timur rasa welas asih. Maknya Pangeran anu ngusik maju ku urang sadaya nu nyiptakeun urang sadayana sebagai holi. Pan aya bismillahirrahmanirrahim. Hartina kalawan nyeb

Urang teh timurasa hayang hampura. Oh, hampuraeun meureunan. Jelema hampura teh naon teh? Tanyakeun. Jelema hampuraeun mah urang teh kudu loba asak hampura. Kudu minta dihampura lamun urang nyeung kasalahan, tapi urang ulah hayang jadi jelema hampuraeun. Jelema nu hayang hampuraeun batur nya jelema nu gelo. Eueuh deui. Wah, si eta mah teu gelo, hampuraeun euy. Nyeri hate teteh. Hayang jadi jelema hampuraeun mah, atawa ulah hayang jadi jelema carekaneun. Carekeun we da mah duh.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa, sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru. Sapantesna malikirkeun kasejahteraan guru, sapantesna nempatkeun guru dina posisi leuwih merenah.

0: Ai kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh. Geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di nagara Amarta. Syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik. Tapi pikeun ngapi nu leutik. Cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat. Cing ingat sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah sia rek mimpin cucunguk ngaran omat cing mihak ka rakyat kase sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui.
1: Pah kitu kase deudeuh teuing eta teh nuneun ka deudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah
0: leres paman leres paman. Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih sili asah sili asuh sili seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti batara guru pimpinan triloka sabab kapenta tulung ku batara Kresna ai Kresna teh batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pasogregan tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe.
1: Nah ya nah ama jadi
0: rada kedul rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu
2: nya kesemit atuh
0: atuh da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese
1: kunaon
0: Kakang Kresna teh
1: kunaon eya
0: hay pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji
1: ka isalan putrana ha saha eya
0: ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
2: Samba Perwira.
1: Samba Perwira.
0: Ka mana eta teuing? Dayina teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memureun ka pilanceuk. Ka eta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka pilanceuk kana Pandawa. Leres. Wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan bakal aya mamala nu teu hade.
2: Oh tangtos.
1: Diestokeun pisan aya mana Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari di pilarian ku putra Anteja. Hayu syukur syukur.
0: Ah geuleuh atuh jeung mang we lo.
1: Nuhun atuh.
0: Hayang mang muncul ka muka bumi moal era di luar mang
1: wah nah di papan mang atuh teuing mang jawe
0: bari gini ge ka sialo tah kitu mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya sing nepi ka pangihna
1: leres
0: ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler teangan cing nepi ka kapangih
1: di estokeun
0: kitu
1: kinten-kintenna iraha ieu teh kana lumampah
0: hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna
2: ayeuna sae
0: ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita
2: jam 11 mah
1: heeh sae atuh ayeuna we ya
0: bade ayeuna we atuh
1: heeh pek
0: eh mang doa kula aya di sagigireun hidep sarerea cing hasil kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang gering sili ubaran pae sili rasanan tayeuna buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuh antara hidep dulurna jeung barayana temongkeun kanyaah anjeun
1: rupina bade ayeuna pisan
0: bade ayeuna we
1: pangitana pasti diwaktu cing sarapan.

0: buah buatan oi.
1: Buatan ye budak ya.
0: Hebat teh jaketnya ingin lamun eleh teh dicokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket ye teh jul. Naon kulit aing?
2: Wah,
0: jebugi. Pasti ieu tina urang sanca ieu.
1: Jaket ka mana?
0: Wah.

0: Kendi.
1: Jadi lamun akak geus diteken kuduan sarta akang teh meureunan dibawa ka dayeuh, dibawa ka tempat pangbuyan, dijagrageun di hareupeun polisi. Waduh, meureun akang moal bisa mungkir deui eta ajau-ajau.
2: Alah, kumaha tuh? Kamana kuring nyinggah yeuh?
1: Bah mah jadi ngadeg-deg harita teh adik teh ngadeg-deg dijagrageun ka kepolisian mah. Nya alusna mah kasih gode gakang teh. Lompat kasih gode gakang. Ameh maksudnya loba panyumputan. Tur di ditu kan aya dulur kuring di ditu teh. Kuring mah bebela we ka akal teh moal kapalang. Ajau-ajau. Moal kapalang kuring bebela ka akal teh.
2: Balam si Jan ngolo-ngolo supaya bah majaji buru-buru daek ini tidinya. Atuh teu talangke deui bral bae harita keneh ari nit. Talatah kana di imah mah bisi aya anu nanyakeun bejakeun we cenah nyaba ka dayeuh. Alusna teh ari nitna teh mabal ka tengah kebon. Cacakan upama maranehna ngagunakeun jalan biasa mah pasti bakal pasarandog jeung si Bang berangkatut jaka nu harita rek marulang ka Leuwinanggung. Atu anjogna Ati Gurnita jeung Bah Sukatma ka bangsa singa luput nu diteanganna teh teu kapanggih da puguh memang geus arinit antara Bah Majadi jeung Bah Lam Sijan teh. Ditalengteng cenah keur aya ka dayeuh keur ka dayeuh keur ini tidinya. Tidinya mah atuh Bah Sukatma mulang ka Gunung Gajah, Ati Gurnita ka Pangligaran. Ari Santana jeung Jaka datangna ka Leuwinanggung teh teu langsung ka imahna Haji Mugni tapi nyimpang heula ka pabrik sere. Sugan jeung Sugan cenah Pa Haji aya di dinya, memang kitu pisan harita oge. Haji Mugni keur aya di pabrik sere sorangan, da pagawe-pagaweana geus balik. Kabeneran poe harita mah teu pati loba nu digawe. Beurang keneh oge pagawe-pagawe pabrik sereh teh geus baralik da geus beres. Tapi ari Haji Mugni mah sanggeusna pagawe-pagawe baralik teh terus bae uma-ome heula mengpeungrineh cenah. Dari keuriweuh mah tara bisa uma-ome di eta pabrik teh. Sama sakali teu katitenan yen harita teh aya anu kukuliwedan dina satukangeun pabrik nu taya lian ti Tohari jeung Ki Jalut. Atuh mireng Haji Mugni ningalkeun maneh pikeun Tohari mah asa mobok mangih gorowong teu antah perah deui kaceleng luncat kaluar tina panyemputanana. Atuh Haji Mugni kacida rewaseunana teu beda disampeurkeun maung lodaya kalaparan harita teh atuh disampeurkeun ku si Jarut jeung si Tohari teh.
3: Ha ha ha. Apa keneh kakak ulah Haji? Apa keneh Haji? Kakak ulah.
2: Tohari nanya teureugeus bari memang rada tenge si Tohari mah denger suarana tuh kitu. Ya puguh we atuh. Apan andika teh Tohari urut pagawe kaula ieu teh.
3: Haha. Syukur ingat keneh mah. Rumah sameureunya andika geus nyieun nyeri hate ka kaula.
2: Tohari dariana karana nyaritana. Nah, make ngepek ka kuring atuh Tohari. Pan eta mah lain geuleuh kuring teh. Eta mah salah sorangan. Bungan atuh da panyangkoko danjeun matu.
3: Teu naon. Teu naon lah. Kitunya kitu kuring mah. Tapi andika geus nyata ngajadikeun ka kaula. Jadi kulantaran andika geus ngajadikeun ka kaula ka si Tohari. Tega-tega kuring dikeluarkeun dituduh kuring ngabangsat.
2: Oh danya loba buktina loba saksina tuh Tohari. Nah anjeun teh teu sadar-sadar ieu teh.
3: Ah, teu heula tuh. Loba kasadar heula tuh. Jadi kuring datang ka dieu teh kudu aya balitunganna jeung anjeun Mugni. Sanajan anjeun urut tunungan kuring, teu ngeunah ye kuring dikeluarkeun kitu wae. Jadi teu kudu rawas leuwas, teu kudu rawas leuwas, teu kudu rawas leuwas ka ulama. Ka ulah moal naon? Ngan sakadar rek menta sirah Andika. Ha ha ha.
2: eta si Tohari teu eleum-eleum. Naon? Cing atuh istighfar Tohari. Nah, asa kabina-bina teuing murtad deh. Haji Mugdi na Malang kabireungeuh aya anu ngurung nyurungkuy tukang ngeuna pabrik sereh nu tayalian ti Kijalut. Ha. Istighfar mah itu istighfar mah di masjid haji. Di masjid lain dia kudu istighfar mah. Tong jika ustad anjen haji. Ayo pokona mah dibikin atau hente. Dibikin hulu tea, hulu mane. Dicien kurban ke kuring. Ha? Mempeng deket-deket kena kurban. Haha. Benar aja Lut. Ya jelema ge mah kudu potongkeun sirahna dijagal ieu mah dijagal. Urang jeung kurban sirahna si Haji Mugni. Si Tohari terus-terusan ngahehe nguyup nguntup ka Haji Mugni. Nya ari dibikeun mah moal Tohari. Sabab nyawa jeung badan kaula lain anu kaula pribadi. Tapi istuning kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui pasti jeung hurifna hirup teh, pasti jeung hurifna. Jadi eta sadayana urang mah teu ngaboga-boga ceuk paribasa demah diri sasampiran awak sasampayan. Setiap makhluk nu keulip di alam dunya eta ciptaan anjeunna. Jadi teu ngaboga-boga urang mah boh nyawa, boh harta, boh laga oge. Gitu ngan lamun anjeun rek maksa anjeun lamun anjeun rek maksa jadi pansarua anjeun oge angin naon teh Gusti Allah anu kagungan pati hurifna manusia kasebut kasup nyawa jeung badan andika sawatur batur. Pan kitu Tohari. Ngan lamun anika rek maksa nya teu naon. Asal bejadkeun heula dada kaula. Pak Haji Mugni teh kagimir. Ha. Jalut. Waduh. Koplog amat ini kolot. Hah, aduh. Nya, mereka dawang ieu mah yeuh. Kolot teh yeuh. Ha, ya, Ji. Pasti dulu. Pasti dulu. Ha. Baik, ayeuna dibere waktu saududeun ku kuring. Ha.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Si Dalo, baik ainan dibere waktu saurudeun. Pikeun nginget-nginget kasalahan Andika Syamudi jeung geus samat anak pamajikan si Ayeul, bisi panasaran. Tapi kitu teh si Tohari bari nyebutkeun ngaheumbatkeun peureupna kana peungeut Haji Mukni. Rasakeun Mukni, hop. Bae Tohari, memangna Pak Haji Mukni geus taki-taki bisi lawana ngabongohan harita teh atuh datangna para lajang Tohari teh ngan pedek. Haji Mukni ngakunakeun gerakan Depok plos. Peureup Tohari ngahakan angin sedengkeun padana jadi doyong ka babak kutanaga peureupna bareng jeung eta suku katuhu anu tadi dipake Depok ngan sakilat hiu jebrot dibake ngahanda iga burung.
2: Aduh.
1: Tohari ngakeropadi ngacerek-jek ka gigir. Cilek manehna nyerong bareng jeung menerkeun kuda-kudana sabrut narajang deui ka Haji Mukni ngakunakeun jalan jero nutup ruang gerak Haji Mukni orok kaya Haji Mukni oge teu kurang-kurang kesitna ngakentak narik sukuna salengkah ka gigir bari macukeun suku katuhuna kabeh hareup sabotohari ngalegog dumeh Pa Haji gusar geser sukuna ngan heat cedak putelina dihancak ku teungeulan kepang.
2: Aduh
1: setan ya. Tohari ngagerung bari dadalik degan tapi dasar kuat si Tohari teh. Eling deui harita teh sarta sebrut ti bugunubruk we atuh. Teu beda ti bugunubruk Pa Haji cingkrak bari ngeputkeun sorbanna kana peungeut Tohari. Sarta sakalian bari narik suku kencana salengkah nu dibarengan kuna congkeun suku katuhuna kana bujur Tohari. Sorontot pluk. Nyuuh harita teh kurinyal. Tohari hudang deui bari mesat peso baratina harita teh.
2: Modar si ayeuna mah Mukni sia teh.
1: Hiat. Pelebar si Tohari ngalempagkeun peso baratina. Ya nyawa kaula mah aya nu ngatur Tohari. Pa Haji Mukni nemal beririkat ngeserkeun kuda-kudana jeung ngebutkeun sorbana. Plos peso parati si Tohari

mah itung-itung nitipkeun diri pikeun batur pakumaha. Dina pinanggih jeung bancang pakewuh eta sabenerna mah jakat. Ngan bae dina soal perkara maot bapana mah nyata kisah Udi kapaksa disamunikeun alias disumputkeun dirahasiakeun ku jakat teh dibejakeun ka Mama Haji Mugni lantaran ku santana geus diipat-ipatan sangkan ulah didongengkeun bisi aya matakna jeung memang tacan katimbang perlu harita mah. Sajroning ngadengkeun nu cacarita ngaguar kaayaan dina pribadina hate Pa Haji Mugni lain deui nyeredetna. Ngarasa watir ku kitu teh mah ras ka dirina pribadi.

Haji mapatahan, sangkan kudu iatna, kudu ati-ati jeung waspada lantaran sahanu nyaho. Isuk pageto si tohari ngurunyung deui rek ngajalankeun kelakuan kajahatanana. Puguh we atuh. Sakur anu ga Bandungan dongengna Pa Haji Mugni kabeh oge taya anu teu ngaranjug. Teu sangka ku kalakuan si tohari nepikeun kanekadna. Komo Bu Haji mah haritakeun oge terus ngawawaleh atuh ngawawaleh ka Pa Haji Mugni. Teu puguh cenah. Make mareurikeun maneh. Untung kabur katulungan ku Santana. Upama henteu lapur sigana mah. Nyi Amirah teh bakal kalengitan bapak. Atuh dasah anu nyaho kana picilakaeun atuh Nyi Haji. Urang bah pan sebagai manusia. Da teu apal atuh kana picilakaeun mah. Jeung teu apal anu bakal anu ngabongohan atuh. Darasana teu boga musuh apa teh ieu teh. Nya kitu tah. Pa Haji Mugni ngadelek rada kasigeung meureun dumeh diwoleh hareupeun pagawe-pagawena ku Ibu Haji harita teh.

0: Ah,
1: Diogo.
2: Siku asupun.
0: Tekanya huan siku asup kana iga buru.
1: Ya.
0: Maju. Lanin bima.
2: Adio.
0: Pot. Yo. Yo tong. Pot. Pot.
2: Ya. Wis gila dugrai ban yang ngir gitu teh mah. Ngakeun.
0: Udang.
2: Dipin.
0: Ampun. Ampun. Ya.

0: क्षत्रिय
1: पुनापा बीमा
0: सहानिन देवानाउन
1: काउला लाइन देवा
0: संगियंग
1: लाइन संगियंग
0: बतरा
1: लाइन
0: शैतान
1: लाइन
2: लो
0: प्लीज
1: लाइन इब्लिस
0: सोपो
1: कुला मानुसा
0: यू
1: Kaula manusia bonanti tegalarun. Bisi bima ada apa kaula jiger ya?
2: Sadria bulian mani.
1: Satria bayaran kapentes kudewa piken metik pati ngalah nyawa awak mana? Anu bakal ngancurkan wibawa kemarin apa?
2: Olo.
0: Ajar binatang. Hamu tugas dewa.
1: Urapin no kawe.
0: Aku sih bakal jajah kerja ini lah. Pada-pada aku pikal pati. Kamu dekti pun puntang di pun pantingmu.
2: Loh.
0: Dibanting dini gelang sandra kira. Ditusuk dini pancar.
1: Mereka darah, Pak. Orang pada cekla sabuk bilang tatu adu teluk ampar tiga.
0: Macua.
1: Tak kerlon dina.

0: gato. Naatu ning te.
1: Kumaha kitu?
0: Bade angkat ka mama.
1: Sami wae abdi ge bene ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.